0: Band FM
1: 92.9. Eka ro aku ojumo re
2: ibola chi onye oma na egenti kubochi ta mitarage mkpuru oma
3: jamaa barkamu da asuba mune mukupata samurana mai tarin albarka

0: Band FM 92.9.
1: Ekaaro o, aku ojumo re.
2: Ibolachi onye oma na egenti. Kubochi ta, mitara gi mkpuru oma.
3: Jama'a barkamu da asuba. Mune, muku pata samu rana mai tarin albar

0: Eka ro aku ojumore
1: ibolachi onyoma na egenti kubochi ta mitarage mkpuru oma
2: jamaa barkamu da asuba mune mukupata samurana mai tarin albarka.